0: pat, pat, pat, pat,
1: Hai
0: pat,
1: băieți, un pic
0: pat,
1: mai mișcat,
0: pat,
1: dacă se
0: pat,
1: poate.
0: pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat,
1: Așa.
0: Pat,
1: bine, bine. Mai vesel, mai vesel un pic. Un pic.